I slnce to iskra, slnce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakova predi.